0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min.
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
1: ja. Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

bagatellen hans ringer Frans. Men begge på bordet I en dans. Jeg sitter bare og flirer, ber om øl nummer fire. Hun får en klem og kommer nummer fem. Øl seks og sju skrek og gru.

om morgenen etter vi gul og blå. Jeg ustø når jeg står opp for å gå. Og jeg visst ikke hjemme, jeg har sovna att alene. Det vart nart spill og jeg må hjem at nå. Og hjemme ventet straffa, jeg var borte.

Batellen hans ringer Frans, men begge på bordet i en dans. Jeg sitter bare og flirer, ber om øl nummer fire. Hun får en klem og kommer nummer fem. Øl seks og sju skrek og gru.

om morgen etter vi gul og blå. Jeg ustø når jeg står opp for å gå. Og jeg visst ikke hjemme, jeg har sovnet at alene. Det vart nart spill, og jeg må hjem at nå. Og hjemme ventet straffa, jeg var borte hele natta.

lokalradio i innlandet er det du hører på. Det veldig hyggelig at du gjør det. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Og husk da at du finner oss ikke bare på FM og DAB, men også i appen vår Lokalradioene. Den kan du finne i App Store eller i Google Play, så har du oss på telefonen din i lomma, uansett hvor du

0: Frida Ånnevik.
1: Hvis verden raser sammen, så dette sagt.
0: Og Chris Holsten, det var Hvis verden, en låt som I hvert fall for meg trakk meg tilbake til 2020. Låta kom under covid-nedstengingen, hvis jeg ikke husker helt feil. Om noen få minutter så skal du få lokale sportsnyheter etter Opalite. Dette Taylor Swift.

Donatellen hans ringer Frans. Men begge på bordet I en dans. Jeg sitter bare og flirer, ber om øl nummer fire. Hun får en klem og kommer nummer fem. Øl seks og sju skrek og gru.

Han har ei diger skalle, og han klinker til oss alle. Vi havna ut på gata med et smell. Da får vi se en annen plass, og vi vær

om morgenen etter vi gul og blå. Jeg ustø når jeg står opp for å gå. Og jeg visst ikke hjemme, jeg har sovnet at alene. Det vart nart spill, og jeg må hjem at nå. Og hjemme venter straffa, jeg var borte hele natta. Da meg reiser bort til søs.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
3: Det...
0: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør. Enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Pørin Catering.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille